0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå
1: til. Ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

For de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

synes det på sin plass jeg på en fredag formiddag og sende en liten hymne ut til helgen. Det var Coldplay og hymne for The Weeknd. Jeg håper at fredagen går unna på jobb, at det god stemning.

Sånn, da fikk jeg sagt det også, sånn at du vet at jeg setter pris på at du med I Lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg heter Hanne, gir deg snart Olivia Lobato med sirener, men først får du Sienna Spyro og Great Expectation.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Boys på ettermiddagsrushet. Vi skal ha litt konkurranse om ikke så alt for lenge. Vi skal spille en god gammel klassiker. Jeg har hoppet inn I arkivet vårt. Det en kanonlåt, og du skal være med å gjette på hvilket år den var en stor hit. Før vi kommer dit, Bella Kay og Ida Lova.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.